0: Weekend. Weekend.
1: На Капрісу.
0: На Капрісу.
2: Hey, yo, Big Wave. Це на майку.